Flytta jag till Koss och inte flytta jag till Koss. Nej, inte flytta jag till Koss och inte flytta jag till Koss.